Awurade se wo sori e se ye dio owura mira kayebo e ye wotra ni be china amma wasa na ya cha wasa mbe nenia uyi a yesu wo abrapo ni mbe.

na wunya die nyina onto die owo nyina na wote ko to efuo no enu na misuma wuze me free sabrei se me free sabrei yes yes ye mi huwa

parisa maya hawa maya hawa kwanya ne da zo mini ai mini wuti mi ne baye ye e baye ye na sa ye ye ha asabli ye mete herati sarati nyame ya.

wanawo aya awie ye no po ewura de to mesira awie ye no esena sasie no wanawo chen wanawo chen wo benyo asumji ewi ase